0: traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.
1: Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra, bonus, sujeverje.
0: Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija.

0: sad sam, konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali. Ovaj narodnjački.
1: Ajde,
0: probaj jedan krug.

rođena svijetkom, mobilni crna ženskinja, majčinska ljubav bez granica je zna se. Bilježimo još jednu pobjedu internacionalne radničke klase. Samo u noći punog mjeseca, operisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se

0: Το ό,τι είχε πει.
1: Βεσέλιε! Don't happy! Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori, don't happy. Svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo.

Žežmjeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

0: Večera sa vám, Alexander Petković na saxofón. Milan Nikolić i retro. Vojno Dizdar svire klavir. Miroslav Tovirac siroje bas. Saša Ranković siroje bubnjeveze.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram. Slušam
0: kako
1: kafa vri. Oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad, ipak bolje ne.

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara, ja mjeseč. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to, mi smo imenjaci.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, ni da li sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

acustica, musica. Musica. Refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila.

prototip, a u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kiti, ali nisam celebriti. To bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebriti. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža, stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno, i banalno. A pogledaj kako ja, rođeni sam celebrija, Đuvegija, Čelebija, Belegija, Dembelija, iz džipa u vip, iz vipa u džip, i to u džip, prototip, a u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža, stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno.

svijeta na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Justin grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan?

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al' ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam, bratio,

0: Dom sindikata Sava 2 u 15, 17.30, u 20 i u 22.30. Akademija 28 Velika Sava u 16, 18.30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.
0: Jutra iza ponoći, film Romeo mora da umre. Bioskop i Dom sindikata Sava 3 u 20.30.

0: Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1, u 16, 18, 20...
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna, bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba,

slijedi svoj impuls, iskoristi mogućnost, odluči se, pokreni se.

To je taj osjećaj. Nova akcija. U krugu porodice. Iskoristi popust. Velike uštede. Zamisli udobnost. Izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplozija ukusa. Jedi govno.

sretan u kolašti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne u zemljem bojler.

pravaca uzburkanim let. Dnevno kilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi. Hors je posto džabe, ostala su tri.

Ima sasvim vješti operator, nedovoljno pismen da bi postao orator, u dušici diktator, predator, grebator, realno je samo običan gnjavator, seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je kritike, ali nikad ne daje predloge.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

Mornari su se naizmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila.

poče i da kaplje lova, ovo stvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja na sapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zine gusica na neke stvari.

Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao

za vrijeme druga. Tomu brodova, jelenski zbirovova, sici dabrova, son starija, karamba, karambita, naroviću kundede mrača i bubnjela tarkuda. Tomu brodova, jelenski zbirovova, sici dabrova, son starija, karamba, karambita.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao.

Ali mora biti ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer. Odlučemo sljedećoj ruci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio s onom tjesnom mornarskom krevetu s našoj iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali ko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.

0: Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, Mono MC Rambo Amadeus.
1: Dali Bogić. Ćosić, Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: Večeras sa vama Aleksandar Petković na saksofon. Mila Nikolić svira tru. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac sviruje bas. Saša Ranković sviruje bubnjeve.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno, sisa. Kurac, pička, govno.

0: Ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.
1: Nekretnine, kanokli, surine.
0: Budala stalno nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, voli ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati od njega, a u isto

na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na ovu i nekretnine.

na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na ovu i nekretnine. Nekretnine, kanoklisurine, kanoklisurine.

Ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrco ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kuru. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nebog jakog majstrala koji je duo popodne. Mornari se guraše oko ključaonice.

Bagage. Belly Bagage. Slavnik. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: je moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno s kamiona, izadu jediniše provete. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do tijela.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenkoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani ovako, op.

0: Intelektuálat.
1: Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk.

kafu, poupete me gore, svojoj kancelari. Kad smo došli tamo, tu su bili neki još i ljudi stari. Počeli su sa mnom službeno da zvore, ti jeli su od mene zvijezdu da stvore. Nude mi da hranu jedem, nude mi da pivo pijem, meni vjetre za pomilo, možeo sam da se smijem. Welcome boy!

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne interesuje me to svjetlo uopšte, hoću da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom to i vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvještinja, pjesmo to.

živa, da bi mene zarazila. Životinjo mikroskopska, neprijatni klima tropska, more.

inspektor Nagib je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagib je prepoznavao rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagib je volio svoju majku, energičnu, debelu, brkatu ženu, danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu.

Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je na zelenom stolu rezao žetone, grupije se nagnu i reč.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana re.

da mi radiš zone, kako su ti doma, gravo su mi doma, jedva svi živuju, svako malo mi u sobe, zombi nagrnjuju. Povoljno prodajem original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket, ekstra bonus ujeverje, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena, za zaštitu od zlokopnog zračenja karpantena. Jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa, za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca, u slici su naljepnicu popularnog sveca. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mas protiv dijaloga polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deteržen što na niskim temperaturama pelje od prljave majmunsko-darvinističke zavjere. Dok traje akcija, platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Aparati za bacanje kašike, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš detaljni horoskop. Šta mi

Da li ću ja biti bezobrazan ako tražim od vas da prepoznate hit u ovoj pjesmi pa da pjevamo refren ako mu? Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Još malo, molim vas, milo mi je.

li ići na premijere? Hoćemo. Hoćemo li sjedat u fotelje? Hoćemo. Hoćemo li džabe pit koktele?

sila, životinjo, mikroskopska, neprijatni klimat tropska, more.

šta to ljude toliko loše, šta im simbolički predstavlja vatra. Pitao sam jednom u kafani moga druga vrsnog psihijatra. Prav čovjek u nama se plaši hladnoće, samoće, neizvjesnosti mraka. Jer još nije odbio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, plamen, plamen, plamen, plamen, plamen.

pomozi Bože, vrhno da spustim u fotelju od crvene kože. Thank you.

O ništa. Samo ovaj dio. To što ti zakucavaš sa basom, ti to vidi da ga dogodak kada, ali prethodno.

0: se ništa, sam se ne čuješ ništa.
1: Pojačao?
2: Ja,
1: pogledaj.
3: Ne, on mi
1: utiši. Ne,
3: depresiva.
2: Sorry.
1: Dobro,
3: okej. Hoćemo, Bandit se prijavio isto za ovo, hoćemo ga zovemo.
0: Ne, ne, ne, jedino da, da ga...
3: Da dobar je on za šou.
0: Da ponesemo kafemat je bilo. Znaš da radi nešto.
3: Ajmo da probamo.
0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto sugerira da još pored trube svi...
3: Ovo kako je teško biti car, ajde.
1: Thank you.

babar. Ne vjerujte pjesnicima i političarima. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri lana. Bolje stara baba.

plijeni živac. Samo ovaj pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

Čera mene i glezi, a supčica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo diđi miđi, vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ano puto navalio u politiku da me dadne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svako od njega rado saučešće prima. Se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebijesa.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izdizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanj noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

kao jedan u odlučni boj sa fašističkim razbojnicima i njihovim domaćim slugama koji za čanak sočiva kao verni psi služe okupatorima. U ime slobode.

0: A vidi nas sad,
1: a vidi nas sad.
0: Ne možemo ni u Bugarsku. A vidi nas sad,
1: a vidi nas sad.
0: Ne možemo ni u Rumuniju. A vidi nas sad,
1: a vidi nas sad.
0: Ne možemo ni u Mađarsku.

0: Ono sam se proveo.
1: Please come again.
0: Molim, dođite ponovo.
1: Goodbye.
0: Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću.

pješak džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačkat uko grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijelim sitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je

man. Haman. Šest u Splitu se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

0: da skače.
1: Pravdi je problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrumi. Lusi, zli lusi su, koliko sam to shvata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

nervoze buši dnevno, Elen skoro cijelo paklo. Od kako me proviđenje pod tintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo. Pod televizorsko već

Dosta bio na... Što smo sinoć jebo ženu dok sam bio na korenu? Što smo sinoć jebo ženu dok sam bio na... Što smo sinoć jebo ženu dok sam bio na...

gospodnji, sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe,

0: Po zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.
0: Nego evo ti revni recept,
1: jedi pi, veseli se i na život poseri se.
0: Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi.
1: Volite kurac,
0: kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije,
1: morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije

Znaš koliko ja imam sad 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: Everybody offline. Ah, ne, ja vam dajem tu bokit. Offline. Everybody offline. Ujebate. Eto nas.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: igre. Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do, do, do, do, do. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I will not like say the fool.
1: Alo.
3: Ima, alo.
1: A poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Istigo?
0: Kao, permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan misl.
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno gdje si, no, medicinski brat, brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj.
3: Ajde.

pješadjak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odijelu.

Sitan tekst, u nedjelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je

Haman. Šest, uskliku se u dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno. Kurac, pička, govno.

0: fašizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi ću pre.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.

igra kolo na sred sela, u kolu je mlad Delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, vjećali, vjećali, među sobom govori. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djeti. Kad to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, da glavom

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi

Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriče u kapira, dotični još nije skinuo njufer, odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su uprivali ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je dugo to popodne. Mornari su se gurali oko ključanice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se voda u

se na izmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio tako reći momak, besprižno se boreć za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanik. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu ređao žetone, grupije se nagnu i šapnu brod tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, baca

0: pijaju na čelu, izbijaju kapljice znoja. Od nervoze što stalno dobija crna boja. Al voda što pod cipelom šljapka, sigurno nije od krupije ovog znoja.
1: Igrač igra, krupije se znoji. Titanik tone, putnici tremaju. Budala ne zna da tamo gdje ide, žetoni vrijednosti nemaju.

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobra volja nije rodila i gotovo nikakvim problem.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

0: maslo može lakše da progutara. Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav slobodom.
1: Religija.

Suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno. Kurac, pička, govno.

Jovanovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu kriču.

0: Izaći iz harema kroz penđere mire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrku.
1: Smrt popa Mila, popa Mila Jovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovića.

kolona sred sela, u kolu je mlad Delija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojesa. Da to vidli ljudi naši, svijećali, svijećali, među sobom govorili. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djece. Da to čule žene naše, ljudima su govorili. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igrajte.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

ajne vođa, ajne mama und tata. Birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da ovojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska u premijerski. Bidermajer produckat će, Luka

afričke klase. Samo u noći punog mjeseca operisanog nešto grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, oduvijek si htjela biti svoj na svome.

0: dva centa ispod vode. Pa kad se onaj smije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Ajme, vidi ga kako mlači.

Я сещам нормально. Я сещам нормально. Я сещам потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

čuli ste možda, radi je heavy metal. Što cijepa uši da podsjeti narod čime dupe krpi.

Stvarno mislite da ja ne znam kako se pravi hit? Ne smiješ se uopšte bavit sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja taman sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebiga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

nekretnine. Nekretnine kano klisurine. Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije i često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji

0: Habero malena pepra lalen, za vas svira batabeger, sukarandro, niske me raklije.
1: Uzmi malo sira.

glave, a mora popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva. Draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanača, u život ga vraća hranljivost spanača. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajalsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

se pitam, ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ja mjeseč. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci. Stvari,

Teže izmijeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

Bosanci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude, predrasude.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje, predrasude. Sto babica, kilavo dijete, nema života iza naše planete. Predrasude. Predrasude.

0: Deblje, brzke kobilo, Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne,

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

Bez muke se sablja ne sakova, bez muke se pjesma ne ispoja. Od rada svima pripada muka, iskonski strah od kuluka. Pametni popušta, pa glupljen kormilo prepušta. Eto za čas karnevala, na brodu budala. Sit gladnom ne vjeruje, na koga ova mudrost djeluje. Dal sitom crijevo protjeruje, gladan sitom vjeruje manje što mu je govno tanje. Čutanje je zlato, to zvuči svima poznato. Al zašto nam je onda uopšte umijeće govora dato? Uzdaj se u se, u svoje kljuse, slučajno nemoj u druga dose. Ima odma da vas proglase za dva loša što ubiše Miloša. Veži konja gdje ti gazda kaže, makar konj od tog i crko. Poslušni kolako pravi štetu, da

Milije mi je postalo posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

srpske kobilo Rosinante nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piško.

0: Može, a? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Kad sam bio mali i još sasvim mlada, živio sam ja na selo malo pješke od grada. I bio sam ono što skaže pješak džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačkat uho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst: u neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapalila cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka fukara i počela.

amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

govori. Trpi napon, trpi dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirin uvodi rastvori. Mekverine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy.

Inače, Bata Božanić posle zanimanja diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.